0: och mig med Victor Lexell. Och nu närmar vi oss nyhetsdags. I P4 Jönköping just nu om polisen, om en varning med polisen. Och nu blev det ju fel. Så är det. Så vi får vänta. Vi väntar in den här i några sekunder. För det är dags för nyheten nämligen, som ska handla om polisens varning.
1: Inför långhelgen den här veckan varnar polisen här i länet för att dyr maskinutrustning, såsom till exempel GPS-er, stjäls i högre grad än en vanlig helg. Arbetsmaskiner och fordon parkeras längre tid och obevakade, och det lockar potentiella inbrottstjuvar, skriver polisen på sin sajt. De tipsar om att inte förvara dyr utrustning i bilar, parkera på upplysta platser och att använda larm. Att parkera nära en vägg eller ett annat hinder är ett annat bra sätt för att fysiskt blockera inbrott, skriver man. Många synskadade i Jönköpings län har stora problem att få hjälp från syncentralen när deras datorer med tillbehör krånglar eller går sönder. Det skriver Synskadades riksförbund i ett uttalande till ansvariga politiker i Region Jönköpings län. Synskadade är väldigt beroende av datorer som hjälpmedel, och syncentralens personal saknar ibland rätt kompetens eller missar att utbilda de synskadade korrekt, enligt uttalandet. Riksförbundet vill att syncentralen ska få möjlighet att anställa kompetent personal. Sport och ishockey till sist. Alla spelare med länskopplingar som var aktuella inför hockey-VM är uttagna i den trupp som förbundskapten Sam Hallan presenterade bara för en liten stund sedan. Det handlar om Erik Brännström från Nässjö, Linus Karlsson från Landsbro utanför Vetlanda och Simon Holmström från Tranås. Trion är VM-debutanter allihopa, och även den tidigare HV-profilen André Petersson är uttagen till VM-turneringen som drar igång på fredag. Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt när man möter Kanada.
0: Och då är vi igång efter 11:30 här i P4 Jönköping. Jag blir lite nyfiken. Det här regnet som SMHI har lovat. Jag ser inget här. Elsa Ivarsson, ser du något regn på väg där? Eller du har ju mer koll.
2: Jag ser inte något regn. Det är ju molnigt, kan jag säga. Vita moln dock. Inga gråa moln så långt jag kan se. Men det är väldigt skönt ute.
0: Mm-hmm.
2: Och alltså, om det är någon som inte har varit ute än som lyssnar nu, så kan jag ju berätta vad jag har på mig. För jag skulle säga att jag är perfekt klädd idag. Ofta är jag lite för dåligt klädd.
0: Dåligt klädd som i väder, dåligt helt enkelt.
2: Ja, alltså jag fryser eller är för varm.
0: Okay.
2: Men idag är det perfekt. Du ska på dig jeans, du ska på dig en långärmad, alltså en långärmad t-shirt. Och du ska på dig en skinnjacka, och sen ska du ha på dig en liten halsduk. En liten halsduk.
0: Mm-hmm.
2: Och ett par skor, sneakers. Då är du perfekt klädd.
0: Ni har fått det här i P4 Jönköping. Då vet ni precis vad ni ska på er om ni ska ut och svira i länet. Det är Elsa Ivarsson som gav oss den uppdateringen.

Bette Davis Eyes med Kim Carnes i P4 Jönköping. Och nu kommer det nyheter om att bulkfartyget Kaffa som bordas utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Kaffa har beslagtagit av polisen efter en bärgning om rättslig hjälp från Ukraina. Och där pågår nu en förundersökning om misstänkt brott, skriver TT. Och fraktfartyget, det ska vara tomt och kommer nu gås igenom noggrant av polisen.

0: Iconic med 18s.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Men än så länge så är det lokalt vi sänder här i P4 Jönköping. Vi har hört ganska många nyheter om det här hantaviruset som skapar flera svarta rubriker. Det var för en månad sedan som en man i 70-årsåldern avled på en kryssning. Hondius, som efter att han har visat symptom som feber, huvudvärk och tarmproblem. Och nu har man börjat arbeta med att evakuera den här kryssningen. Och många undrar hur allvarligt det här läget är. Så därför har vi med oss i P4 Jönköping David Edenvik, biträdande smittskyddsläkare på Länssjukhuset Råhov i Jönköping. Välkommen till P4 Jönköping.
2: Tack så mycket.
0: Du, hur följer ni den här smittspridningen av det här viruset i vårt län?
2: Ja, alltså som smittskyddsläkare ser man ju alltid lite nyfiken på nya sjukdomar och virus som dyker upp, såklart, så att vi följer den noga, kan man säga. Sen är det ju inte någon direkt koppling till vår region eller så att vi följer det på lokal nivå och tittar om vi har några fall, utan det här är ju liksom data från WHO och sen i första hand Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa oss att ha en lite bättre överblick. Men det är ju ingenting som vi liksom letar efter här hemma i Jönköping.
0: Men förklara för oss som inte är smittskyddsläkare, vad är det här egentligen för virus?
2: Ja, man pratar om hantavirus, är ju det ett jättestor virusfamilj egentligen. Och det är en grupp virus som finns hos nästan alla djurarter faktiskt. Vi har även vår grupp av hantavirus här i Sverige, som är ju det som vi kallar för sorkfeber, som finns framförallt i norra Sverige. Och det är ju en ganska mild sjukdom, även om den kan vara jobbig, men inte alls så dödlig som det här hantaviruset vi pratar om. Utan det vi har sett på den här båten är ju ett speciellt hantavirus som kallas Andesvirus, som egentligen bara förekommer hos gnagare där i södra Sydamerika. Så det är ju inget normalt virus hos oss, kan man säga.
0: Det snackas mycket kring köksbord och folk är oroliga. Många kanske tänker direkt på coronapandemin om man hör om det här. Vad är egentligen skillnaderna här?
2: Ja, nej, men det är ganska stora skillnader, måste man ändå säga. Det här är ju ett virus som framförallt förs till oss via gnagare och kommer från djursidan, det man kallar en zoonossjukdom. Sen kan just det här andesviruset, det är det enda hantaviruset som kan smitta mellan människor, så vitt man vet. Och då kan man se en viss smittspridning, och vi har sett sådana här små utbrott av det här viruset tidigare. Det var väl senast, ja, jag tror att 2018 man hade lokalt ett utbrott i Argentina med det här viruset. Så det kan förekomma, men det ska väldigt, väldigt mycket till för att det skulle bli någon större smittspridning, som jag ser det.
0: När bör man vara orolig här i Sverige, eller finns det inte något sånt, eller berätta?
2: Nej, jag ser inte någon direkt oro. Vi har ju en mängd olika typer av virus ute i världen som kan ge allvarliga infektioner och som kan bli liksom, även hamna i enstaka fall här hos oss. Senast har det ju varit Ebola-epidemier och Marburgsvirus. Det är ju liknande sjukdomar som också kan komma hit med enstaka fall, och det gäller ju på samma sätt för andesvirus. Så i de fallen har vi ju en god beredskap, ska jag säga, för att kunna ta hand om då enstaka fall som kommer hit. Vi har ju högisoleringsenheter nära till hand, så vi kan hantera de här typerna av smittor på infektionskliniken här i Jönköping. Så att vi har en bra beredskap om det dyker upp i enstaka fall.
0: Märker ni av att människor är oroliga nu när det skrivs så mycket om det?
2: Nej, jag tycker inte att vi ser någon del av den oron här i Jönköping. Sen är det mycket i media där man är orolig, och kanske också finns ett ganska stort nyhetsintresse, bland annat med bakgrund av vår pandemi. Men lite av de här små smittspridningarna ser man ju faktiskt hela tiden. Sen är det ju ganska speciellt när det blir på en sån här kryssningsfartyg då, med många människor från olika länder. Men man kan ju själv se framför sig att den här miljön, sitta på en båt ute på Atlanten med en smitta ombord, den är ganska otäck, och samtidigt också kan det ju vara en stor förklaring till att man ser så pass många fall bland passagerarna, att man lever så nära inpå. Så det är en väldigt speciell miljö, får man säga.
0: Men ingen risk i Jönköpings län då, om jag förstår rätt?
2: Nej, det behöver vi inte oroa oss över i nuläget.
0: Det säger David Edenvik som är biträdande smittskyddsläkare på Länssjukhuset Råå i Jönköping. Tack för att du är med i P4 Jönköping.
2: Tack så mycket. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly med Mika. Och jag tänker direkt på Mika Zibanejad som spelar i New York Rangers. Det är inte han som har gjort låten, men David, du har ändå koll på att han har en viss musiktouch.
1: Ja, Mika Zibanejad som du sa, New York Rangers. Han blev ju inte, han ska inte spela VM förresten. Han tackar nej till det, så han går inte i den, ingår inte i den truppen. Musik var det med Zibanejad. Han har ju släppt 4 låtar. En har faktiskt över 14 miljoner lyssningar på streamingtjänsten Spotify. Låten Nobody. Så Mika Zibanejad hade kunnat dyka upp i spellistan här.
0: Inte bara rotation P4 kanske, eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte om den har funnits där, men musik han har gjort i alla fall.
0: Men hur är det när ni äter ute med kompisar? Nu tar jag upp Elsa, du är med i här. Jag förstår att du tycker det är svårt att kräva pengar av folk när ni delar på notan. Har jag förstått det rätt, Elsa?
2: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Alltså jag, om jag bara äter med en person, då bjuder jag mycket, mycket hellre än att liksom be personen swisha. Men är man många och tar notan, då vill jag inte be någon swisha, men det är ju för dyrt för att ta det själv.
1: Jo, exakt. Och jag, ibland har det hänt att jag tar notan och så kommer överens om att vi delar upp det sen. Men den där swishen, den där betalningen, kommer ju aldrig.
0: Ja, den är ju jobbig. Det ska bli lättare nu. För Swish har nämligen kommit med en liten nyhet, eller hur David?
1: Ja, man lanserar en funktion då som gör det enklare än någonsin att hantera de här situationerna. Man kan ju skicka swish-förfrågningar, men tidigare har man gjort det till en person. Nu kan man göra det till upp till 10 personer samtidigt, så då kan man då sammanställa notan där och bara skicka ut det här är alla skyldiga, och så kommer de in sen förhoppningsvis om de blir godkända, de här betalningarna.
0: Är det en lösning för dig, tänker du, Elsa, eller är det fortfarande svårt att begära in de här pengarna, tror du?
2: Alltså det är nog lite lättare, för att det känns lite lättare att bara göra det en gång. Men det är fortfarande så att jag måste be om pengarna.
0: För mig är det inte så. Jag äter ju inte ute med stort sällskap så mycket. Utan sist i lördag så åt jag ute med ganska stort sällskap, för det var familjen. Men då är det ju jag och min fru som betalar. Vi begär inte in betalt från barnen.
1: Men Elsa, hur hanterar du det då? Om du skulle ta notan och sen...
2: Nej, men jag försöker kanske ta med kvittot och så liksom finns det i närheten. Så tänker jag att då får folk så.
1: Alltså mitt tips...
2: lägga en öga på kvittot då, så just det, jag skulle ju swisha.
1: Exakt, mitt tips är ju bara att ta ett snabbt kort på det här kvittot och så skicka ut den i någon gruppchat eller något, så får alla ta sitt egna ansvar.
2: Men det svåra är, tycker jag, för ofta köper man ju lite olika grejer och då swishar man ju bara för sin del. Men då är det den som har betalat, det vill säga jag, som står för dricksen.
1: Exakt. Det där händer
2: alltså
1: hela tiden.
2: Då ligger jag ändå, för då är man swishar, men kollar ju inte hur mycket dricksade hon, och så delar man det på typ 5 personer.
1: Och det tror jag handlar om, jag tror inte folk är snåla, utan jag tror bara att man glömmer av att just det, vi dricksade lite här också.
0: Och så kan det också bli den här diskussionen, nej men jag har köpt en Fanta och inte en öl. Nej men vänta lite här, du drack ju faktiskt.
1: Ja men då kollar man ju på kvittot, det har jag ju lugnt. Men vi får se då, jag tänker att jag testar den här funktionen och så får jag se om det blir lättare att få in pengarna.
0: Får se om du kommer tillbaka i program, något annat program. Om du kan utvärdera den här tjänsten som då Swish har lämnat.
1: Alltså det finns ju andra tjänster som har försökt med det här tidigare. Andra appar med att just göra det enklare att hålla koll på ekonomi. Jag tänker när man är ute och reser och så, och man kanske har väldigt många utgifter på restauranger och sånt. Men nu också då även den här.
0: Och det finns ju andra appar som man kan flytta pengar. Man måste ju inte använda Swish heller. Det finns ju också kontanter. Har ni testat det?
1: Vad är det för något?
0: Ja, eller är det bara jag som är lite äldre? Det är sådana här sedlar med bilder på betydelsefulla människor på. Det finns också mynt i metall som man kan använda. Det kan ni testa.
1: Det får vi göra.

0: Tess heter låten med Peter Limark.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju, om ni inte har koll på det, blivit måndag. Det innebär att, ja, det var helg nyss. Elsa, har det hänt något spännande i din helg eller?
3: Det var min födelsedagshelg.
0: Wow! Grattis, grattis. Jag må du leva. Hurra, hurra.
3: Tack.
0: Ja, blev det ett bra firande?
3: Ja, det var det. Det var fantastiskt fint. Jag grät jättemycket för jag kände mig så tacksam.
0: Nice. Jag tänker att du har haft en så mycket bättre helg än vad jag har. Jag har inte haft en katastrofhelg, men att sopa damm från spacklade väggar, det är inte lika glamoröst, tänker jag. Har du testat på det? Vet du vad som händer när man gör det?
3: Nej.
0: Man spacklar väggar för att det ska bli rent. Ja. Sen måste man slipa för att det ska bli superjämnt. Och sen kommer det ju massa damm. Och det här är damm som du inte kan dammsuga upp. För då korkar du igen dammsugan. Så då får du sopa upp det.
3: Men sluta, vad säger du nu? Jag tror jag har gjort det här.
0: Ja, du gjort det.
3: Får man inte dammsuga upp spackeldamm?
0: Nej, inte om du vill ha kvar din dammsugare.
3: Oh my god.
0: Det är ju så tunt så det sätter sig i maskinen. Det går igenom filtrerna och så förstörs.
3: Men sluta. Varför har ingen berättat det för mig?
0: Jag gjorde ju det nu. Så då är det ju så att då får man ju sopa det här manuellt. Och vad händer när man sopar damm? Ja, det blir ju dammigt. Och så ska man andas in det här och så kommer det lägga sig. Och sen så ska man, ja, jag svabbade med golven. Jag tyckte mest att jag smetade ut det här dammet. Så vi hade två helt olika helger helt enkelt. Du hade kalas och jag har sopat damm. Men
3: menar du att jag har förstört min dammsugare? Alltså förlåt, vad?
0: Den kan ha gått sönder, men om den fortfarande funkar så funkar den. Eller så suger den bara mindre och det kan vara därför som den gör det.
3: Fuck.
0: Ja, oj, du får googla på nya dammsugare helt enkelt. Ja. Lycka till med det.
3: Tack.

0: Man I Need med Oliver Dean i P4 Jönköping. Nu blir det en längre uppdatering från Ekot.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom. Men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Ymeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och jag heter Jonathan Nilsson, en av dem som håller dig i sällskap här i P4 Jönköping. Och det börjar kännas i magen att vi börjar komma in i de här lunchperioderna. Det är dags för mig att äta snart. Elsa Ivarsson, du är ute i länet. Känner du samma sak som jag? Det är dags för mat snart.
14: Ja, det börjar faktiskt kurra lite i kistan.
0: Ja, men du har ju spännande intervjuer framför dig, för idag så öppnades det upp. Nu kan man skicka in sitt bidrag till P4 Nästa Stjärna, som är den stora musiktävlingen här i Sveriges Radio. Och du ska träffa en som har varit med i den här tävlingen, eller hur?
14: Ja, inte bara varit med utan faktiskt vann förra året i P4 Jönköpings då, lokala final. Så jag står tillsammans med vinnaren här som en liten tease till er som lyssnar. Alldeles strax kan ni också få möta henne.
0: Det blir spännande. Men du funderar inte på att skicka in något bidrag, Elsa?
14: Jag gillar att lyssna på musik. Mm. Men jag kanske inte är den som framför.
0: Jag är på ungefär samma nivå. Jag har däremot människor i min närhet som tycker om att producera musik också. Men jag vet inte, jag har inte fått de där talangerna. De spillde över på andra. De generna fick inte jag av mina föräldrar.
14: Man kan inte få allt.
0: Nej.
14: Vi är bra på mycket annat. Mm. Och kan njuta av de som är bra på musik.
0: Eller hur? Vi kan njuta av Madonna och Sabina Carpenter som har släppt en helt ny låt, nämligen Bring Your Love.

0: Ja, en helt ny låt här alltså från Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och det ska handla om musik nu, för idag öppnar nämligen anmälan till Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Förra året så vann Agnes Ida finalen här i Jönköping med låten Snälla Säg och fick dessutom chansen att tävla i Sverigefinalen. Elsa Ivarsson, du står med henne nu och man är ju nyfiken på vad betyder den här tävlingen när man kommer så långt i, ja, hon vann ju i Jönköping.
1: Ja, det var ju oktober förra året som Agnes Ida då tog hem den lokala finalen och blev P4 Jönköpings nästa stjärna. Och nu står vi på en skolgård där du också jobbar som kurator. Men jag tänker att, kommer du ihåg hur det kändes då när du fick reda på att du faktiskt hade vunnit?
2: Alltså, det är ju inte så länge sedan, men det känns typ som en evighet sedan. Men jag ändå försöker sätta mig in i den känslan, så blev det väl, det var typ helt tomt för mig. Jag vågade inte tro att det hände. Man har ju liksom tänkt tanke på att jag har möjligheten, men man vågar inte ens tänka att det kan hända. Så jag var nog mest i chock, tror jag, när det beskedet kom.
1: Och nu har det ju gått några månader. Hur har det varit?
2: Och det har varit jättebra. Jag fick verkligen en push i rätt riktning. Att hitta tillbaka till fokuset, till musiken. Det är ändå det som jag tycker om mest av allt. Så det har varit helt fantastiskt att jag har fått tillbaka motivationen. Och ja.
1: För till vardags så jobbar du som skolkurator. Vad har musiken liksom betytt i det livet?
2: Alltså jag älskar ju kombinationen att jag får vara skolkurator men också hålla på med musik. Så det är en fantastisk kombo och jag är glad att jag har det i mitt liv båda två.
1: Och du tog dig ju dessutom vidare till Sverigefinalen dit bara 6 av alla 25 finalister tar sig. Vad tänkte du då när du fick reda på att jag får till och med tävla i Sverigefinalen?
2: Alltså det var ju samma sak, chock. Man vågar ju inte tro, man vet att jag har en chans, men varför skulle jag liksom? Så jag var väldigt glad och det var väldigt kul att också få representera Jönköping. Det var inte bara jag utan jag fick ändå vara där som en representant från Jönköping, så det var väldigt fint.
1: Och sedan dess har ju din låt spelats i P4 Jönköping bland annat. Hur har det varit? Har du liksom fått höra dig själv? Hur har det varit?
2: Ja, det har jag. Men det är väl drömmen att få höra sig själv på radion. Jag vill ju höra mer av mig på radion. Så jag tänker att mer låtar kommer att släppas och komma ut. Och förhoppningsvis också få spelas lite på radion och så.
1: Och hur har reaktionerna varit från nära och så?
2: Jag har fått jättefin stöttning och jättefina reaktioner både här på skolan, från barn och vuxna, från familj och vänner. Så jag har verkligen fått det stöd att jag har behövt.
1: Och vad var det som fick dig, nu öppnar ju, nu kommer en gräsklippa här också. Men vad var det för typ ett år sedan då som fick dig att faktiskt söka?
2: Nej men allting bara klaffade. Jag och min producent och låtskrivare kände att nu är vi redo att köra igång igen. Så vi pushade väl varandra till att nu är det dags. Och det är jag väldigt glad för att det blev så. Att det var rätt timing där och då.
1: Och Jonathan, jag tänker att vi ska väl lyssna på låten nu, eller?
0: Ja, jag blev bara så tagen av den här gräsklippan att de inte förstår att det är live-radio. Eller vadå?
1: Tog du upp för mycket ljud?
0: Nej, jag hörde. Hoppas att du som lyssnar också hörde. Nu ska vi absolut lyssna på Agnes Idas Snälla Säg.

0: Snälla, säg av Agnes Ida.
1: Och det är ju precis så har det öppnats att man kan ansöka till nästa års, alltså i års P4 nästa stjärna. Så då kanske det sitter någon hemma och lyssnar nu och tänker att men, jag vill ju vara med. Eller jag har en bästa kompis eller typ en dotter eller någon som har skrivit en jättebra låt. Och då tänker jag Agnes Ida, vad har du för tips? Dina tre bästa tips till någon som vill söka?
2: Ja, men första tipset är väl att söka. Jag vet att det kan kännas läskigt och allt möjligt. Man går igenom massvis med olika känslor kring det. Men sök, det är verkligen värt det. Sen vill jag att man ska fortsätta vara sig själv. Inte tänka för mycket på vad man har runt omkring sig och vilka de andra kan vara. Utan det viktigaste är att du är sann mot dig själv och att du gör någonting som du är stolt över.
1: Och vad var viktigast för dig när du tävlade?
2: Jo, men det var nog att hålla fokuset till mig själv och inte jämföra mig för mycket med andra, utan att göra någonting som jag själv kan vara stolt över, någonting som jag själv tycker om. Så det var viktigast att hålla det fokuset.
1: Det säger Agnes Ida som då vann P4 Nästa Stjärna i Jönköping. Lokala finalen vann hon förra året.
0: Du blir inte mer sugen på att skicka in ett bidrag nu, eller?
1: Lite. Och jag har ett gäng här som går på skolan. Hur bra tycker ni att Agnes är på med sin låt?
3: Hon är jättebra.
1: Hur bra kan vi få en liksom?
3: Jättebra!
1: Hon är populär här på skolan.
0: Det lät ju helt underbart. Tack.